0: neki trag.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.
3: Jedan od nas.

0: mali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: 101.8, 103 i 105.9 MHz.
3: Naš Radio Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama su Suzana i Željko. Slušaj, Zadar.
2: Aj, Suzi, pojačaj me to. Aj, dobro jutro. Aj, tu.
3: Čekaj, je li ovo?
2: Aj, još. E, tako je, dobro. Bravo, odlično. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Čuli ste odmah Željka, pojačaj.
2: Tihe su me slušali sa volim te jasno i glasno čuti. Da, to mi zapovjediš. Što je sati 10 minuta? Evo nas opet. Jučer, pa danas...
3: Da, danas ćemo valjda biti malo bolje volje. Jučer je bio i takav dan zapravo.
2: Da.
3: Sve onako oko svih tih ovih događaja, ali dobro. Evo,
2: a možda i do pulta.
3: I do pulta.
2: E, Max nije tu, Goran je tu. To, Goran, evo Goran je stigao. Dobro jutro i Goranu.
3: I Goranu i našu Toniju.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u breći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Idemo odmah, primamo prvi poziv, naravno uz pozdrav svima vama dragi slušatelji, mali oglasi su krenuli. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. I recite.
4: E, imam tri terena maslinika na Utkonu.
3: Dobro.
4: A prodajem tri komada, tri parcele. Na broj mobitela 091 52 164 17.
3: Ponovit ću broj 091 52 164 17.
4: Hvala lipa.
3: Kafe mi se ruga. Mama, kafe mi se ruga. Imamo tri terena.
5: Može, pusti me da rečem.
3: Imamo
5: nešto.
3: Tri maslinika. Čekaj da ponovim. Tri pristojni koncentrirani. Tri terena. Dakle, riječ je o tri maslinika. Prodaj slušatelj 091 5216 417.
5: Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Da čujemo vas.
6: Prodaje se Mazda 2.
5: Mhm.
6: 2007. godište.
5: Dobro.
6: U jako dobrom stanju.
5: Uh-huh.
6: Na broj mobitela.
5: Da.
6: 098 138 5492
5: 5492. Može, hvala vam i sretno.
6: Hvala.
5: Pozdrav. Imamo Mazdu broj 2 iz 2007 na 098 138 5492.
3: Dobro, evo, nismo ih valjda uplašili. Zašto pišeš sad na papiru, dala sam ti lijepo bilježnicu?
5: Ne, meni je to jednokratna upotreba. Ne mogu sad te neke evidencije voditi. Šta ti sad? Zašto?
3: Dobro, pa zato što slušatelji naknadno zovu, pitaju broj.
5: A ti lijepo prepišeš onda da imamo to za
3: tvoje,
5: sutra sve.
3: Sad ću prepisivati.
5: E, pa
3: i ovaj, te tvoje papire onda moram skupljati i te slagati u bilježnicu. A dobro, ajde.
5: A si ti zapisničarka postala to?
3: A nisam, nego želim pomoći. Dobro, ajde.
5: Ajde.
3: Ništa.
5: Ovo ti je dobro bilo.
3: Da, a što ću sad s tobom? Moram malo još pretrpi, preživiti.
5: Suzin je red, molim vas, se zovnite. 3-1-4-3-5.
3: Da se ne bi osjetila odbačenom, ja?
5: Da.
3: Nevoljenom. Dobro. Mali oglasi su u tijeku, dakle imamo jedan, tri maslinika, imamo telefon 091-5216-417. Moji su pozivatelji u prednost, ja više puta ponovim broj. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Izvolite.
7: Dobro jutro, svima u studiju. A, ja imam za prodaju već poznato auto, Power Tiguan.
3: Dobro.
7: 1400 kubika. Zapravo je sa svojim 160 konjskih snaga, petero vrata, ima nove gume, pa, alu felge, prva ruka i jednostavno je jako dobro stanju. Mislim da je jako atraktivna cijena i može pogledati svaki dan u garažiran iz prve ruke. Može na ovaj broj koji...
3: Koji ćete nam dati? Koji ćete nam dati?
7: 091
3: 091
7: 917 32 99.
3: Ajte vi sad iz početka. Ponovite broj zbog mene.
7: Aha, 091.
3: Dobro.
7: 917.
3: Dobro.
7: 3-2-9-9.
3: Dobro, eto.
7: Mogu svaki dan doći pogledati ovdje na Puntamiku, vidite auto, probati, jako dobro stanju.
3: Dakle, radi se o marka je?
7: Power Tiguan.
3: Dobro.
7: Power Tiguan.
3: I dobro, i sve ovo što ste rekli. Hvala vam puno.
7: Tišnjete skubika i ono sve ostalo.
3: Dobro, to smo čuli. Hvala vam puno, srdačan pozdrav. Ja za kraj samo ponavljam broj nakon ovog lijepog opisa našeg slušatelja 091-917-3299.
5: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Da čujemo koji automobil je danas u džiru.
8: Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina.
5: Mhm.
8: I još jedan Ford Focus Caravan 2011. godina.
5: Znači dan karavani u džiru. Može, na koji broj?
8: Na broj 092 1050 566.
5: Može, hvala vam i sretno.
8: Hvala, svako dobro.
5: Također pozdrav, dva automobila i to dva karavana, Passat iz 2008 i Ford Focus iz 2011 na 092 1050 566.
3: Evo i on se pred kraj malo ga uhvatio neki kašalj koji mene nešto je, što kažu, divlja u zraku. Naše slušatelja što prodaje danas karavane, dobro jutro.
9: Dobro jutro, ja prodajem valjak za peglanje.
5: Da,
3: te sezona je počela, treba robu prati, ovo rublje i ove ostale lancune.
9: I jedan veliki lonac za dagnje praviti i to, crni.
3: Aha, dobro. Da. Dakle, jedan veliki crni lonac. Dobro. I rekli ste...
9: I valjak za peglanje za kućanstvo.
3: Valjak za peglanje.
9: Dobro. 098.
3: Zanimljivo, 098.
9: 929. Uh-huh. 49.
3: Dobro.
9: 439. Hvala, Bog.
3: Hvala vama, pozdrav. Gospođa je smišna. Dakle, jedan veliki lonac za dagnje, onaj crni.
5: Još da su dagnjice dobro bilo.
3: To ćemo kod Katine se obratiti.
5: Kod Dagnjeca.
3: Novi gradske. Da. I valjak za peglanje, dakle ono lancuno, onaj veliki valjak. Ima, gospođa, interesantno tu ponudu, nije ono nešto uobičajeno. Uobičajeno, da. Recimo, i njezin broj je 098 929 4949.
5: Halo, pozdrav.
10: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dan.
10: Imam 500 balasa, drugi otkos lucerne, diteline u kocki prodati.
5: Diteline u kocki, dobro.
10: 500 bala. I prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriranje do kraja ove godine, 150 tisuća kilometara, četvero vrata, tip top auto. I vrlo povoljno za 10.500 eura, odmah na kreditne.
5: 10
10: na broj telefona. Uh-huh. 099-846-2429. Ugodavan dan, želim sunčano, Stava Lebita.
5: Također i vama pozdrav iz sunčanog Zadra. Može.
3: Pozdrav.
5: Evo, gospodin prodaje 500 bala djetelina u kocki te Golfa sedmicu iz 2015. Prešao 150 tisuća, čini mi se, za 10,5 tisuća eura. Sve informacije na 099-846-2429.
3: Idemo dalje, primamo još jedan vaš poziv i naravno novi oglas. Dobro jutro.
11: Dobar dan i dobar jutro.
3: Dobar dan.
11: Prodaje se auto Seicento.
3: Dobro.
11: Prešao 36.000 km, garažiran, registriran do 10.7. I kasko osiguran. Sve na mobitel 099-851-4973.
3: Broj je vaš 099-851-4973, a jesam dobro rekla?
11: Sve u redu, je samo još nisam spomenula, vrlo, vrlo jeftino prodajem.
3: A, znači povoljno ćemo reći, rećemo povoljno, jel? Dobro. Hvala vam. Seicento, dakle, evo, registriran je do srpnja, prodaje naš slušatelj, vrlo povoljno i što kaže on jeftino, 099-851-4973. Evo, imamo još lijepih 5 minuta, čemu se naš Željko raduje.
5: Halo, halo. Smi. Koju sam dobro u Berlinga naša s ležajima, vidi? Berlingo za iznajemljivanje, lijepi kamper. Halo?
3: Izvolite.
12: Evo, sreća da nisam gospođu dobio, pa onda ne moram broj ponavljati. Ne?
5: E, da, pa dobro kažete, recite. Ovo smo se dobro, ovo je...
12: To
5: imate priče, da.
12: taj smijeh sam čekao.
5: A da.
3: A da vidite vi kako se ovdje raduju tome što ste se vi meni dali minus. Kako su sretni ovdje. Oni su vam uvijek na kapinoj strani, samo da znate. Ja se moram boriti.
12: To su samo priče. Kod mene dame uvijek imaju
5: pravo.
12: Ja sam džentlemen. Dakle ovako.
5: Prodajem
12: Citroena Picasso C4 sa kompletnom opremom, registriran do 11. mjeseca ove godine, a cijena je 4200 eura, i poklanjam Renaulta Clio, znači ljetne, zimske felge, ne znam, sa manjim kvarom, ko se želi malo baviti s time, ovoga, evo, znači na broj 098 219 065.
5: Znači, ko kupi Xaru, Picasso dobije za poklon Clio, tako?
12: Tako je.
5: Aha,
12: tako
5: dobro. I dobro imate piće, to. Unatoč tome što Suzi govori, hvala lijepa.
12: Molim, eto, ugodan dan.
5: Također, i vama.
3: Biće njih više koji će vam se pripremiti.
5: Evo, znači, prodaje se Citroen Picasso, cijena 4200 eura, a ko kupi Picasso dobije poklon Renault Clio, 098-219-065, sitni kvar ima, tako ko se želi s tim poigrati, eto, neka kupi Picasso.
3: Sa nema šanse da ja sad više pitam koji je broj, ja ću poproti bilo koji.
5: O, što mi je dobro došlo, ovo baš lipo legla ovo. A dobra, ljudi, ne možeš ljude lagati, ljudi čuju, ljudi znaju, prate, sve pet, ali ono, što je previše, previše.
3: Zna se da je tako? Ipak kape.
5: To je bio plaćani oglas. A što ćeš?
3: A znači, to je bilo tamo kad si otišao i,
5: da.
3: I nešto si čušao.
5: Zovite
3: u
5: sam.
3: U putu si nešto dogovarao, si tamo na mobitel tajno.
5: Da.
3: Znači, to je to, ti nazovi i reci tako.
5: Ali presikla te ovidinja. neka, bit će još to.
3: Dobro. Slušaj, uvijek moraš znati da trebaš pasti na dno i da ne možeš

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru. Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

sa njoj sam bitan, ali je ona algoritam. Tražio sam nježni stisak,

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.